0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: To chcete poznať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Ano, ano, ano, presne tak. Slovák.
2: Ako Ježiš?
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

up just high, up just down, up just sám. Občas si zvykal nepatriť nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: Český rozhlas. Český rozhlas. Radio Wave.
1: Děláme vlny. Děláme vlny.
0: ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM, ATM.